على احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي وبنم وبصحى على على احلى فرحه على على احلى فرحه يا حبيبي وبنم وبصحى على على احلى فرحه على على احلى فرحه يا حبيبي وبنم وبصحى على على احلى فرحه على على احلى